nhà đây là coi cho cụ community tổ cố bàn xe bà xã ở đây là coi cho cụ lấy tiền cái cụ mai sẽ được communitas c o m m u n i t a s cái mai ở tây samo nhà đây đã làm rồi nào cái tổ bên ngoài cùng với chị nàng cái lấy mỏ bằng cái ở tây là coi cho cụ community tổ nhà đây ở tây nhà cô ra là biết hay bằng cái tổ ở tây là coi cho cụ community cái trò bà tổ nhà nhỏ số rang cái điều mình đam bảo sĩ tế ple lê hâm nó serta ada pegawai setiap perintah. Lalu rata ke kedua, seraban orang ke diau bersetiap indur ke sama bangsa, sebab kau jaku, sebab kau jalan peniau, adat, bahasa ngau kebukai. Nyalai suah kita nengok orang berjaku, community rumah panjai, community kampung. Lalu rata ke ketiga, ianya raban orang ke sebab kau pengerindu, ngau sebab kau pengawak. Bakal community pengasuh, ianya raban pengasuh, community scientist. Raban saintis, community pedagang kayu garu, nyaw mereka sitik community, ngau community orang bumai berkebun. Nyalai masing-masing sedek tu tadi, sebab kau pengerindu, lalu sebab kau pengemu. Nyadai ke keempat tu, ianya rakyat sitik menua, contohnya community orang Malaysia kebanding. Nanti seraban bangsa Malaysia, besik dia nyelat orang bukai, maya di muna bukai ambil kebanding nanti di muna tasik ambil kebanding nanti ada sebut community orang Malaysia ianya raban kita kira Malaysia tu kebisik nyelat orang ya bertubuh kena manyuh di muna bukai yang arti bersenta tu lalu ia ke kelima ianya raban kayu ngejelo ke berpanggai penghidup berpanggai diri tumbuh tau kehidup berkunturung bersitik kanandur ke belok ngasai ke gaya hari, gaya tanah ngau gaya sungai, ke sebaka. Ambil kebanding bakal community sampuk, sampuk tu induk utai kita nemu. Community bandau, ngau community kayu pain. Nyalai tu pantau disebut kita community.